0: Bye.
1: Daga nan mu ta ci sai da bakwai da rugo uku a zangon FM inda kafin mu je ga session mu na 33 kuka saurari maimaitin shirin ku karkade kunnun ku ku sha labari da fatan za a kasance da mu na misalin karfe 8 domin jin mu dauke da sabon wani shirin tare da Abubakar Sabiu Karkasara.